Se o puidera detería o tempo xusto nos teus ollos conmovidos, recuperar os trazos da tarde, utilizar una feliz expresión.